0: muñeco.
1: En onthoud dat heel goed, hè. Wissa Nipsa, Wissa Wangkong. Suriname, ik kan jou niet verlaten. De muziekformatie Prisiri onder leiding van Hugo Galan.
2: Это была минутка веб-радио Суринама на радио Чипльдук.
3: When it's spring.

0: Chibelduk.
1: Chibelduk. Chibelduk. Chibelduk. Chibelduk.
2: Radio, radio.
0: Chibelduk.
1: Chip, chip, chip.
3: Twi, heel, duke.
1: Chibelduk. Chibelduk.
0: Chibelduk. Dalek.
1: Duke.
0: Chip, chip.
1: Chibelduk.
2: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипльдук.